0: Sirangani tere saba te wandoro wa gudile wale le digu ye juma mo.
1: Ni ye ye tite kwa bika nakana kanje tu Juliana Sufal tu kobo shele wetu nje programa ya nyale le wanyatiji.
0: Programa ya tu nikadile shindu ye jinji ya kule hanga le hanga. Kani tu kuna dile shindu tu jikadile kusha kwa lele tu ye kwa ina la shimu ne tu vitoro nu kasimu. Haye je kutuishila kajimba kashukumaru. Karibu ni mumika na kwa mboni.